Guhdarên aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Hey hevo, ne dikari ji kesî ra bêjî, ne dikari ji xwe veşî. Û bi tenê te dişî, dibî wek zarok, digirî, dikenî, û dilê te dipelpite wek çivîkan. Ger ku ew te fehm neke, bêtir zor e. Çi bikim, çavê dila korê. Hatî

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çiyê ma.